0: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.
2: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Travanj 2026. godine.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Malom Lošinju danas su otvorene obrtničke sportske igre koje okupljaju 900 obrtnika iz cijele Hrvatske. Natjecanja se održavaju kroz više sportskih disciplina, a u sportski dio naglasak je i na druženju i jačanju zajedništva. Večeras u 18 sati u šahovskom klubu u Malom Lošinju otvoreni brzopotezni turnir. U tijeku je i izložba Dodir vremena, desetljeća apoksiomena, otvorena je do 10. lipnja. Istodobno traje i fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti. Legendarni britanski prirodoslovac i televizijski autor David Attenborough danas slavi svoj 100. rođendan. Tijekom više od 70-ljeća karijere, Attenborough je kroz kultne dokumentarne serijale poput Planet Earth, Blue Planet i Life on Earth približio prirodu i njezine procese gledateljima diljem svijeta, ali i snažno upozoravao na klimatske promjene i potrebu očuvanja okoliša. Njegov rad obilježio je generacije, a njegov prepoznatljiv glas i način pripovijedanja učinili su ga jednim od najutjecajnijih komunikatora znanosti i zaštite prirode u modernoj povijesti. Attenborough i danas ostaje snažan glas u borbi za očuvanje planeta, podsjećajući kako je budućnost Zemlje u rukama svih nas. Mi mu želimo sretan rođendan i hvala na svemu što čini.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana i tijekom večeri na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana, sjeverozapadni i jugozapadni, vjetar od 6 do 16, na dijelu srednjeg Jadrana do 20 čvorova, drugdje jugo i istočni vjetar od 12 do 24, na krajnjem jugu do 32 čvora, a prema kraju dana vjetar u okretanju na sjeverozapadni, na južnom Jadranu prolazno i buru. More 2 do 3, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, na krajnjem jugu 5, vidljivost od 5 do 15 km, u noći moguće i manje od 1 km zbog magle na sjevernom Jadranu. Oblačno, mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 4. do 10. 5. iz ponude izdvaja. Krastavac 1 kg 89 centi. Jabuka zlatni delišes 1 kg euro i 14. Špinat 400 g euro 49. Čija kruh 300 g euro 35. Kozje mlijeko Zbregov 1 litra euro 99. Sok od cikle Encijan 0,75 litara 2 eura 99. Sladoled Quattro Dorina Ledo 1500 ml 5 eura 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 79. Pileći file svježi 1 kg 5 eura 69. Za vaš dobar dan.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pizze, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
4: Svire dalje. Radio Lošinj.
5: Kao pucan kroz jastuk, kao dah na tvom staklu, kao nemi. Kao šutnja, kao slutnja, kao tišina, kao ti. Kad pogasiš svjetla, kao pokisla žetva, tražiš daha.

0: Hrvatska radiotelevizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednica je Marija Gervec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanski Kresova i Hoda za život.
0: Europa slavi svoj dan.
1: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
0: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva. Zbog triju visoko rizičnih događaja Zagreb će danas biti pod pojačanim policijskim nadzorom. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim Kresovima. Paljenje Kresova na Savskom nasipu još je jučer izazvalo oštru političku prepirku između predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Penava je od grada zatražio da povuče pokroviteljstvo nad Kresovima i otkaže ih, na što mu je gradonačelnik odgovorio da je tradicija paljenja Kresova oživljena 2014. puno prije njegova mandata.
2: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
3: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
1: U povodu dana pobjede nad fašizmom ipak će se održati Trnjanski Kresovi. Program počinje u 14 sati, a najavila ga je jedna od organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreb, Franka Desio.
4: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stageu na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
1: Najavljena su i 2 protuskupa, a policija će sve snimati i bespilotnim letjelicama. Pune ruke posla policija će imati i zbog derbija Dinamo Hajduk koji u 16 sati počinje na Maksimirskom stadionu.
0: Policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Očekuje se velik broj navijača, pa se građane poziva da prema stadionu krenu ranije i koriste se javnim prijevozom. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30.
1: Policija će nadzirati i održavanje Hoda za život koji se ove godine održava pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Okupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u parku Zrinjevac. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem zemlje, najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
5: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom "Prvi korak je zakon". Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
6: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održat će se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. Pripremila Ivanka Zorić.
7: Samo 5 godina od kraja razornog drugog svjetskog rata počela je povijesna transformacija kontinenta. Čovjek iza tog plana bio je Robert Schuman, francuski ministar vanjskih poslova, koji je bio uvjeren da se buduće naoružavanje Njemačke može spriječiti jedino ograničavanjem njene industrijske moći. Nije želio ponižavanje već poražene sile, već je kompromis našao u udruživanju Njemačke s francuskom proizvodnjom ugljena i čelika, otvorenom ponudom pristupanja i drugih država. U francuskom ministarstvu vanjskih poslova 9. svibnja 1950. Robert Schuman je objavio svoju ideju postupnog ujedinjenja.
8: Europa se neće izgraditi odjednom niti kroz jedan sveobuhvatni plan. Izgradit će se kroz konkretna postignuća, prvo stvarajući de facto solidarnost. Francuska vlada predlaže stavljanje sve francusko-njemačke proizvodnje ugljena i čelika pod jednu sveobuhvatnu upravu.
7: Sjećanja na rat bila su svježa i prve reakcije na suradnju s Njemačkom u Europi bile su oprezne, pa je Schumanova deklaracija zapravo bila velik politički rizik. No nakon što je prijedlog objeručke prihvatio njemački kancelar Konrad Adenauer, te zemlje Beneluksa i Italija, povijest moderne Europe je počela, da bi danas bila transnacionalna zajednica za 500 milijuna ljudi u 27 država. Hrabar potez osnivanja Unije na ruševinama i traumama užasnog rata trajno je usmjerio tadašnje odnose prema suradnji, solidarnosti, zajedništvu i demokratskim vrijednostima. Postignuća Europske unije su možda nadmašila ambicije Schumanove deklaracije, ali zajednica se još uvijek gradi na temeljnoj viziji političara koji su iz prvog reda gledali što je bjesomučan rat učinio Europi i tražili način da se ne ponovi nikad više. Sretan vam Dan Europe.
0: Dan Europe i ove godine proći će u ozračju neizvjesnosti i straha od krize, inflacije, recesije i ratova. Kakva rješenja nudi Europska unija? Koliko su duboke podjele između članica? U kojem će smjeru ići odnosi Unije s SAD-om, Rusijom i Kinom? Ima li nade za države koje čekaju članstvo u EU? Odgovore na ta pitanja poslušajte u emisiji Intervju tjedna od 10 sati i 5 minuta. Gost Jasmine Popović je SDP-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula.
1: Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
9: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. 2 mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
6: Vijesti iz svijeta.
1: Vojnom paradom Moskva će obilježiti Dan pobjede, ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka.
0: Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. Američki predsjednik Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, što su potvrdili i Moskva i Kijev. Ovo je treći pokušaj primirja u kratkom vremenu. Prethodna dva, jedno rusko i jedno ukrajinsko, brzo su propala uz međusobne optužbe za kršenja.
1: Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da samo odgovara na iranske udare. Napadnuta su 3 američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
10: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
11: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
10: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadično okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila dva prazna iranska tankera koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
11: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
10: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi.
6: Jutarnja kronika.
1: Ljubitelji arhitekture ovaj vikend dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog već tradicionalno održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojem će se okupiti domaći i svjetski predavači. Najavit će Sonja Batinić.
12: Za organizaciju još jednih dana Orisa zaslužan je neumoran rad tima na čijem je čelu Andrija Rusan. Među predavačima, mahom arhitektima, ističe se i jedan filozof, Slavoj Žižek.
13: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
12: Orisovu nagradu primit će arhitekt i teoretičar arhitekture i urbanizma Vedran Mimica, koji dolazi iz Chicaga.
13: Čovjek koji apsolutno zaslužuje isticanje Oris nagradu s obzirom na svoj čitav životni rad na istraživanju, promociji arhitekture, najprije u Hrvatskoj, potom u Nizozemskoj, a sada u Americi.
12: Na ovogodišnjim danima Orisa predstavit će se gosti iz Kine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Nizozemske, ali i domaći arhitekti Emil Jurcan, Argus Studio, Prostorne taktike i Studio Ploca. Predavanje posvećeno produkt dizajnu Vjenceslava Richtera, koji nikada nije ušao u masovnu proizvodnju, održat će arhitekt i kritičar arhitekture Maroje Mrduljaš.
14: Sada ovoga tvrtka Prostorija lansira dakle novu kolekciju baziranu na Richterovim radovima. Ja ću pokušati ovoga objasniti koji je smisao svega toga, po čemu je Richterov dizajn ovoga bitan i šta nam to u stvari znači za globalnu promociju naše i dizajnerske, ali i arhitektonske i vizualne kulture.
12: Novi namještaj inspiriran Richterovim nacrtima pogledajte na izložbi Revisiting Richter u Oris kući arhitekture.
1: Međuvršnjačko nasilje veliki je problem, kao i sve češći napadi učenika na profesore. O tome govori i uspješna monodrama Klamov rat, koja će večeras premijerno biti izvedena u teatru Exit u režiji Dražena Krešića. Više u prilogu Katarine Kolege.
15: Razred je profesoru objavio rat. Profesor se brani svim svojim slabostima. Razred napada tišinom, a ni jedna strana više ne razaznaje istinu. Rastresenog profesora književnosti tumači Goran Grgić.
16: Od toga da on pokušava, odnosno dolazi sa nekim autoritetom i sa uvjeravanjem učenika da je on u pravu kako je postupio, do toga kako se polako raspada, kako ratuje, zato se zove Klamov rat, ratuje i s njima, i sa školom, ali i sa sobom.
15: Nacionalnom prvaku drame Zagrebačkog HNK, ovo je prva monodrama u karijeri.
16: Ne bi sigurno se upuštao u monodramu da nisam naišao na ovaj tekst koji mi se učinio zanimljiv, aktualan. I glumački zahtjevan, ali eto, čini mi se da

0: programu je 15. i 22. ovog mjeseca, a u ponedjeljak u 18 sati u studiju Exit bit će javna tribina na kojoj će sudjelovati i autor drame Kai Hensel.
1: I ovom pozivnicom stigli smo do kraja jutarnje kronike, 7 sati i 15 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanskih Kresova i Hoda za život.
2: Europa slavi svoj dan.
1: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
2: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva.
2: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonija Rašpolić. Emisiju redila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Dan je najvećeg hrvatskog derbija. Na Maksimiru će poslije podne igrati Dinamo i Hajduk. A 34. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvorili su Rijeka i Vukovar. 3-0 slavila je Rijeka golovima Adu Adžeja, Radeljića i Fruka. Komentar trenera Viktora Sančeza i Tomislava Stipića.
4: Odigrali smo jako dobru utakmicu od samoga početka. Vidjelo se da su igrači puni energije i duha. Od prve minute izašli smo pokazati da je naš fokus samo na Vukovar i da želimo uzeti važna tri boda.
5: Jako je teško ovdje, ne samo nama, nego svim ekipama koje dođu u goste. Kad je Rijeka na maksimumu, onda nema puno poklona ili otpadaka da možemo iskoristiti.
3: Pred nama je vječni derbi Dinama i Hajduka. Iako je Dinamo osigurao naslov, a Hajduk drugo mjesto, pobjeda u derbiju uvijek je imperativ. Trener domaćina Mario Kovačević.
6: Kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili. Samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
3: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
7: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. Upravo smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
3: Početak je u 16 sati, a prijenos na drugom programu, na kojem ćemo od 18.45 pratiti susret Varaždina i Lokomotive. 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu sladao je Srbina Novaka Đokovića 2-6, 6-2 i 6-4. Prižmić u sljedećem kolu ide na Francuza Umbera. U drugom kolu Marinu Čiliću protivnik je Španjolac Martin Landaluse. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu ušla u polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. Vaterpolisti Jadrana u 20 sati gostuju u Budimpešti kod BVSC-a u uzvratnoj utakmici polufinala Eurokupa. U prvoj su Spličani slavili 13-12. U domaćem prvenstvu u prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja Jug je slavio u gostima protiv Medveščaka 22-11. U 19 sati Primorje gostuje kod Mornara, u 21 Mladost kod Zadra. U domaćem prvenstvu košarkaša na rasporedu je posljednje kolo prije doigravanja. U 18 sati igraće Zabok i Dubrava, u 19 Cibona Kvarner, Dubrovnik Alkar, Samobor Dinamo te Split Cedevita Junior. A košarkašice Broda na Savi i Trešnjevke od 20 sati sastaju se u majstorici polufinala. Pobjednice u finalu čeka Šibenik. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici Dubrovački Skver u gostima je pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na tri pobjede. Večeras u 20 sati prvu igraju Rijeka i Novo Vrijeme. Nastavlja se Europsko prvenstvo u streljaštvu u Osijeku. Od naših predstavnika jučer je najbolji bio Petar Gorša. Zauzeo je 8. mjesto u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav.
8: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. sufinancirano sredstvima Europske

0: unije.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj, Davor Samoćanec, da vrijeme utječe polje malo povišeno od tlaka zraka, no još uvijek u istočnim i južnim predjelima ima nešto više na oblake, pa u tim predjelima ponegdje ima i nešto kiše. Drugdje je uglavnom malo do umjereno oblačno. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Zavižan 5 celzijevi stupnjeva, Benja, Otočaci, Parkra, Čabra 7, Pazin 8, Gospić, Karlovac, Krapina, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Pula i Sljeme 10, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradište 11, Kutjevo i Sisak 12, Bilogora, Malinska i Slavonski Brod 13, Opatija, Osijek i Rijeka 14, Gradiše, Kržupanje, Knin, Ploče, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 15, Lastovo i Mali Lošinj 16, Dubrovnik i Hvar 17, Makarska, Senj i Split 18 stupnjeva. Danas će u većini krajeva Hrvatske biti djelomice, ponegdje je pretežno sunčano. Još u prvom dijelu dana na istoku i jugu bit će malo kiše, a poslije podne na večeru s jači razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi i to uglavnom u unutrašnjosti ponajprije na sjeverozapadu Hrvatske. Unutrašnjost je uglavnom vjetar slab, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, u prvom dijelu dana je bura. Tijekom dana, osobito u rano poslije podne, ugodno toplo, s najvišu temperaturu zraka većinom između 20 i 25 celzijevi stupnjeva.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Vrlo mala mogućnost za maglu. Poslije podne uz obalu mogući neverin, uglavnom na jugu Jadrana. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak 4 do 14. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice do 18 čvorova. More 1 do 2. Na južnom i srednjem Jadranu 2 do 3. U početku na krajnjem jugu 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Ujutro na sjevernom Jadranu moguća manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana moguća kiša ili pljusak. Poslije podne uz obalu ponegdje pljusak s grmljavinom, uglavnom na jugu Jadrana.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, 7:23. Danas je subota, 9. svibnja. Ajmo odmah sa podacima o vremenu. Temperatura jutros u Malom Lošinju 15 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 98%, tlak zraka na 1016 hektopaskala, puše nam sjeverozapadni vjetar 2 metra u sekundi. A kako nas vrijeme na našem lijepom sjevernom Jadranu danas očekuje? Djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga te uglavnom suho vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, pod Novelebita ponegdje i bura. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stupnja. Prije nego se prebacimo na glazbu, ajmo otvoriti ovu lijepu subotu sa jednom super vijesti. Dragi slušatelji, stižu nam jako lijepe vijesti iz srednje škole Ambro Zaharčića u Malom Lošinju. Na državnom natjecanju WorldSkills Croatia 2026 učenici škole ostvarili su izvrstan uspjeh. Pierre Sušić, učenik 4. razreda nautičkog smjera, osvojio je 3. mjesto u disciplini pomorska nautika, dok je Nika Kremenović iz 4. razreda hotelijersko-turističkog smjera zauzela odlično 4. mjesto u disciplini turistička destinacija. Čestitke. Ovi rezultati još jednom potvrđuju kvalitetu rada učenika i mentora, te pokazuju kako se trudi znanje i predanost i te kako isplate. Čestitke našim učenicima i njihovim mentorima na sjajnom predstavljanju škole i Malog Lošinja. Toliko o ovom javljanju, mi ćemo nastaviti dalje s glazbom, zapravo otvorit ćemo s glazbom, idemo uz šta smo ono htjeli pustiti. Vanaić, Boni, ja ću budna sanjati, dobro jutro.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost. Slušaš Radio Lošinj.
2: Može.

0: I dragi slušatelji, ako ste se upravo probudili, 7 sati i 56 minuta, a ako ste već na radnom mjestu, kao recimo radnici u diskontu na kasama, hvala vam na lijepom osmihu jutros, dobro jutro i vama. Za 3 minute idemo na vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a kasnije u 8.30 imamo jedan razgovor. Jučer smo pričali sa Tomislavom Paripovićem koji je project lead na Xteri. Imamo danas ponovo jedno javljanje da vidimo o današnjim utrkama. Šta će nam reći? Ako ti je rođendan, sretan ti rođendan, Mela, sretan rođendan. A mi ćemo do vijesti uz Green Day i Good Riddance, Time of Your Life. Dobro jutro.
1: Radio Lošinj.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Danas se u Zagrebu održavaju tri visokorizična događaja, pa je grad pod budnim okom policije. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim kresovima. Program Trnjanskih kresova počinje u 14 sati. Organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreba, Franka Desio.
2: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
0: Najavljena su i 2 protuskupa, a policija će sve snimati i bespilotnim letjelicama. Policija će nadzirati i skup Hod za život, koji se ove godine održava pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Okupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u Parku Zrinjevac, najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
3: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom Prvi korak je zakon. Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
0: U 16 sati na Maksimirskom stadionu počinje derbi Dinamo Hajduk. Policija je događaje proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13:30.
1: Vijesti.
0: Primjer je između Rusije i Ukrajine na snazi je do ponedjeljka. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da samo odgovara na iranske udare. Napadnuta su 3 američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu, kao i njegove tankere, koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka. Sjedinjene Države zrakoplovom pripremaju evakuaciju američkih putnika s kruzera pogođenog Hanta virusom. Prema popisu putnika na brodu je 17 Amerikanaca.
1: Vijesti.
0: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održat će se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
4: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. 2 mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec. Uredila Jelena Remer.
5: Radio Jadranka. Tvoj ritam uz more.
6: Dobro vam jutro, još jednom 8 sati i 5 minuta. Igor je s vama ovo jutro. Idemo mi otvoriti ovaj dan sa jednim novim singlom. Jučer nam je stigao novi singl Martina Kosovca, još jedna snažna i emotivna balada, a kažu da mnoge podsjeća na najbolje izvedbe Masima. Pa hajmo zajedno poslušati novi singl Martina Kosovca, Mjesec na dlanu.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Osam sati i devet minuta, nastavljamo s glazbom do 8:30, kada imamo jedan kratki razgovor sa Tomislavom Paripovićem, Project Leadom Ekstera Kroacija.

0: Blic razgovor.
1: Poštovani slušatelji, dobro jutro još jednom. Kao što sam već najavio, imamo jedan blica razgovorčić koji će nam, opet će nas zapravo povezati uz Xteru i naš Čikat, a javit će nam se Tomislav Paripović, project lead Xtere Croatia. Pa da čujemo Tomislave, prvo naravno kao i uvijek predstavi se i reci nam više o današnjem danu.
2: Dobro jutro svima, evo javljanje sa plaže Čikat, sa starta triatlona, glavnog centralnog događaja Xtera Croatia Mali Lošinj. Ja sam Tomislav, voditelj na ovom projektu i evo i posebno je čas da smo dočekali evo i današnji dan, da možemo započeti sa tim triatlonskim utrkama koji su ono zbog čega smo ovdje i naš centralni događaj. Triatlon sam po sebi, možemo reći zapravo da su to tri sporta u jednom. Znači imamo prvo plivačku dionicu, zatim biciklističku dionicu i nakon toga trkačku dionicu. Naš centralni događaj je full distance triatlon. Radi se o cross triatlonu, znači da se ne vozi po normalnim ravnim, odnosno tvrdim podlogama asfaltnim, već po šumskim putevima, makadamima, a isto tako trči se istim takvim putevima kroz šumu. Najveći triatlon, full distance triatlon, ima standardnu olimpijsku distancu, znači pliva se 1500 metara, nakon tog plivanja bicikl se vozi 30 km, to je nešto manje od olimpijskog triatlona koji je inače 40 km, ali obzirom na uvjete to je itekako zahtjevna dionica. I nakon tog biciklističkog dijela natjecatelji prelaze još na trkački dio gdje trče zadnjih tih 10 km i time završavaju utrku. Start nam je, kao što sam rekao, tu na plaži Čikat i nakon što se odradi plivačka dionica prelazi se u tranziciju koja je na nogometnom terenu NK Lošinj i onda se vozi biciklistička dionica po području Čikata. Ove godine, za razliku od prošle godine, nećemo ulaziti u grad, nećemo remetiti normalno odvijanje prometa, a zatim nakon tog biciklističkog dijela ponovo se ulazi u tranziciju na nogometnom terenu, ostavlja se bicikl i svi natjecatelji obuvaju u svoje tenisice za trail trčanje i nastavljaju putem Valdarki, gdje se prelazi naravno glavna cesta i iz Valdarki dalje prema Svetom Martinu, opet prelaze glavnu cestu da bi se vratili u grad i vraćaju se od muzeja Apoksiomena rivom do centra, odnosno do trga na kojem je finiš utrke. Htio bih samo napomenuti da građani ili gosti Lošinja nemaju stvarno brige što se tiče normalnog redovnog odvijanja prometa. Evo, u suradnji s policijskom postajom Mali Lošinj i sa našim redarima koji imamo angažirane na ovom događaju, osigurat ćemo da se stvarno taj promet odvija bez ikakvih zastekivanja, bez ikakvih problema. Natjecatelji će samo prolaziti, odnosno samo prelaziti cestu, neće biti dužih stajanja. Znači, u trenucima kad će natjecatelji prolaziti, policija, redari će zaustaviti promet na pola minute, maksimalno do minute, natjecatelji će proći i promet se dalje redovno nastavlja. Isto tako isto takva regulacija će se odvijati u nedjelju kada po rasporedu imamo MTB utrku i trail utrke. Danas, nakon što nam završe triatloni, na plaži Čikat imamo još jednu disciplinu, odnosno možemo reći zasebnu utrku, to je plivanje na otvorenoj vodi. Pliva se na 1,5 km i na 3 km, svi natjecatelji i triatlon i natjecatelji koji su se natjecali u plivanju na otvorenoj vodi, kasnije od 18.30 na glavnom gradskom trgu će imati posebnu ceremoniju dodjele medalja za one najbolje. Ja bih samo evo još jednom zamolio građane za razumijevanje, zahvalio bi im što su nas i ove godine primili, možemo to reći, u svoje dvorište. Mi smo ovdje gosti, ali evo stvarno zbog svih kontakata koje imamo ovdje, zbog svih ljudi koje smo sreli ovdje, stvarno se već osjećamo kao doma, bez obzira što smo tu tek drugu godinu za redom. I evo stvarno bi ovoga još jednom zamolio za razumijevanje za tih nekoliko zaustavljanja prometa koje će se dogoditi tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana. Još bi samo htio napomenuti da je staza označena, znači naš tim koji markira stazu je označio stazu sa znakovima. Znakovi su crvene i plave boje i oni označavaju trkačku, odnosno biciklističku dionicu. I staza je označena sa bijelim trakama koja je zavezana uglavnom za grane drveta. Znači to je nešto što ćemo mi u nedjelju nakon utrke sve pokupiti, sve očistiti, vratiti u prvobitno stanje. A ja bih samo zamolio građane, bez obzira što to se možda ne izgleda najljepše u ovom trenutku, tako kako visi sa drveta, da te oznake ne skidaju, da ih ostave, jer kažem, to su oznake koje pomažu natjecateljima i onima na stazi da se lakše snalaze na ruti. A kažem, evo, mi smo to ovoga, kao i svaki put kada organiziramo nekakvu utrku, kada prolazi zadnji natjecatelj, iza njega ide naš tim koji skuplja sve te oznake i sve vraća u prvobitno stanje. I evo, to je ukratko to. Zahvalio bih još jednom svima koji sudjeluju u utrku, koji podupiru ovu utrku, i nadam se da će ove godina biti još uspješnija nego prošla godina i da u sljedećoj godini budemo napravili jedan iskorak i što se tiče broja natjecatelja, što se tiče i programa koji nudimo ovdje za sve natjecatelje, ali i toga da što manje utječemo na redovan život, na redovno odvijanje svih gostiju i svih građana grada Lošinja.
0: Blic razgovor.
3: Ko ti ljudi?
4: Ej!
5: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
6: Najgore smo prošli, ali...
4: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
7: Tvoj ritam otoka.
8: Yes, buongiorno.
9: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
4: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
10: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
11: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
4: Znači stalno.
12: Presonina sam, koliko to veliko.
11: Arijederči, Ari Sentirči.
10: Šta ja radim, čovječ?
13: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
14: Radio Jadranka.
13: Glasba za dušu.
15: Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 4. do 10. 5. iz ponude izdvaja. Krastavac 1 kg 89 centi. Jabuka zlatni delišes 1 kg euro i 14. Špinat 400 g euro 49. Čija kruh 300 g euro 35. Kozje mlijeko Zbregov 1 litra euro 99. Sok od cikle Encijan 0,75 litara 2 eura 99. Sladoled Quattro Dorina Ledo 1500 ml 5 eura 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 79. Pileći file svježi 1 kg 5 eura 69. Za vaš dobar dan.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poslušajte što smo vam pripremili. U Malom Lošinju danas je u tijeku Xterra Croatia, međunarodno off-road natjecanje koje okuplja sportaše iz cijelog svijeta. Natjecatelji se natječu u disciplinama koje spajaju plivanje, brdski biciklizam i trčanje kroz atraktivne prirodne lokacije otoka, čime Lošinj još jednom potvrđuje status destinacije aktivnog turizma. U Zagrebu se danas obilježava Dane Europe, u središnju proslavu na Trgu bana Josipa Jelačića i u centru Doživi Europu. Ovogodišnja tema je zajedništvo kroz sport, a građanima je ponuđen raznolik program koji povezuje sport, glazbu i europske vrijednosti. Dane Europe obilježava se 9. svibnja u spomen na Schumannovu deklaraciju iz 1950. godine, koja je postavila temelje današnje Europske unije i ideje suradnje, mira i zajedničkog razvoja europskih država.
0: Vijesti.
1: Na otoku Rabu danas završava 7. Međunarodni kongres o ruralnom turizmu, koji se ove godine održava zajedno s 9. Europskim kongresom o ruralnom turizmu. Riječ je o jednom od najvažnijih stručnih i znanstvenih skupova u ovom području, koji od srijede okuplja oko 400 sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Zaključci skupa usmjereni su prema daljnjem razvoju ruralnog turizma kao važnog segmenta održivog turizma, koji može doprinijeti ravnomjernijem razvoju regija i očuvanju lokalne baštine.
0: Vijesti.
1: U Malom Lošinju u tijeku su obrtničke sportske igre, koje okupljaju sudionike iz cijele Hrvatske. Natjecanja se održavaju tijekom petka i subote, a u sportski dio naglasak je i na druženju, razmjeni iskustava i jačanju zajedništva među obrtnicima. U Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu otvorena je izložba Lošinjski brodovi, njihove zastave i ljudi, koja u proširenom izdanju donosi bogatu pomorsku povijest našeg otoka. Izložba kroz dokumente, fotografije i makete brodova prikazuje razvoj brodogradnje i pomorstva uz poseban naglasak na povijesne zastave.
0: Vijesti.
1: U muzeju Apoksiomena i dalje je otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, koja ostaje dostupna posjetiteljima do 10. lipnja. Riječ je o izložbi koja povezuje antičku i suvremenu umjetnost kroz inspiraciju Apoksiomena. Na Lošinju se nastavlja fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti, koja traje do kraja svibnja. Restorani sudionici nude posebne jelovnike temeljene na lokalnim namirnicama i mediteranskoj prehrani. U kinu Vladimira Nazora danas i sutra u 17 sati prikazuje se animirani film Tom i Jerry, Čarobni kompas. Večernji termin u 20 sati rezerviran je za biografski film Michael. Sutra će se u župi rođenje Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju održati prva sveta pričest. Svečano slavlje počinje u 10 sati, a u 18 sati održat će se i Akademija scenski program prvopričasnika. Povodom majčinog dana, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Malom Lošinju će u utorak 12. svibnja biti otvorena izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Otvorenje izložbe održat će se u 18 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a posjetitelji će moći razgledati radove do 13. lipnja. Izložba donosi kreativne i emotivne dječje radove posvećene majkama. Bile su to vijesti Radio Lošinja. Ja sam Petra Herceg. Hvala na pozornosti i ostanite uz naš program.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti Petra, idemo mi do Državnog hidrometeorološkog zavoda koji kaže da nam je u 8 sati zapravo bila temperatura od 17 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 90%, tlak zraka na 1016 hektopaskala, puše nam sjeverozapadni vjetar 3 metra u sekundi. Imamo i jedno upozorenje, postoji vrlo mala mogućnost za maglu, poslije podne uz obalu, mala mogućnost za neverin, uglavnom na jugu Jadrana. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni vjetar 4 do 14 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana, samo ponegdje do 18 čvorova, more 1 do 2 na južnom i srednjem Jadranu 2 do 3, još u početku na krajnjem jugu 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km, još jutros na sjeveru Jadrana postoji vrlo mala mogućnost za manje od 1 km magle. Pretežno vedro, još u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana postoji mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, samo pljusak, bez grmljavine. Poslije podneva uz obalu postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom samo na jugu Jadrana.
3: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
2: A prije nego nastavimo sa glazbom, imamo dvije servisne informacije za ponedjeljak. Od Hrvatske elektroprivrede ide prva bez struje. U ponedjeljak 11. svibnja Ilovik, dio otoka od crkve prema školi i škola Ilovik biti će bez električne energije u vremenu od 8.30 do 14 sati, što su planirani radovi, eto i u slučaju lošeg vremena mogu se i odgoditi. A imamo i jednu obavijest vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj zbog radova na vodovodu 11. svibnja u ponedjeljak od 8 do 12 sati bez vode će biti dio ulice Spiridona Gopčevića, kućni brojevi 6 do 12 parni i 11 do 37 neparni. Dio ulice Otavija Ostromana, kućni brojevi 10, 13, 24 i 25 te adrese Malin 1A i Riva Lošinjskih kapetana 24. Isto tako u slučaju kiše radovi se mogu i odgoditi. Idemo mi sad malo se razgibati uz Bananaramu i Venus.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
3: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis. Sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
4: 92,8 MHz.
5: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.

0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Sati je i 26 minuta, dobro ti jutro, nadam se da ti ova subota lijepo prolazi, mi smo na 19 stupnjeva Celzijevih. Dan pobjede, velika ruska parada, nikad skromnija, Moskva u strahu od ukrajinskih napada. No mi nećemo tako, mi ćemo ovu subotu lijepo provesti, a čak i ako imate nekakvu ideju za nekakvo druženje i uživanje u okusima otoka koji spajaju tradiciju lokalne namirnice i suvremenu gastronomiju, nemojte zaboraviti, do 31. svibnja ovogodišnja fešta lošinske kuhinje, a restorani koji su na raspolaganju su Artatore, Barakuda, Borik, Corrado, Deveron, Gastropub, Steakhouse Diana, restoran Pinija u lječilištu Veli Lošin, Konoba Mare, restoran Noštromo, restoran Silvana, restoran Veli Žal, te restoran Zakantuni. Lijepi izbor za probati nešto tako. Idemo mi dalje. Malo se još razgibavati, jeli? Letri, mamašća.
0: Slušajte Radio Lošin.
1: Igor je s vama.
2: Boriću, šta ti radiš?
3: Radio Jadranka.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
0: Bla, bla, bla.

0: 10 je sati.
1: Izazova je jako puno, okruženi.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Rođendan je Europske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održavaju se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. O izazovima s kojima se europska obitelj suočava u programu Radija Sljeme izjavu je dala voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
1: Izazova je jako puno, okruženi smo jako nestabilnim područjima oko nas, geopolitička situacija je zasigurno nestabilna, međutim baš zato želimo vjerovati da je Europa ovo područje sidro stabilnosti i da upravo kada smo zajedno možemo najbolje odgovoriti na različite izazove oko nas. Ja mislim da ima jako primjera u praksi, jer zapravo kad gledamo nije nikad niti bilo nekog vremenskog razloga bez nekih izazova. Zajedno smo izlazili puno jači i donosili odluke i koje nisu bile lagane, ali su nas gurale naprijed. Zato 76. rođendan, veliki rođendan, i sigurna sam da ćemo dalje zajedno graditi ovaj veliki projekt.
0: A zbog tri događaja Zagreb je danas pod budnim okom policije. Riječ je o Hodu za život, zatim Trnjanskim kresovima, čiji je program najavljen za 14 sati, te derbiju Dinama i Hajduka koji počinje u 16 sati.
2: Vijesti.
0: Vojnom paradom Moskva obilježava Dan pobjede. Ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Sjedinjene Američke Države čekaju odgovor Irana na prijedlog za završetak rata. U međuvremenu američka vojska objavila je da je onesposobila dva iranska tankera, gađajući ih iz borbenih aviona. Izgred se događa nakon sukoba američkih i iranskih snaga u Hormuškom tjesnacu, ključnom pravcu kroz koji prolazi znatan dio svjetske nafte. U tijeku su pripreme za prihvat kruzera na kojem je buknula epidemija Hanta virusa. Na brodu je 149 putnika. Brod će pristati na sidrište kod luke na Tenerifeu, a putnici će biti evakuirani čamcima. Prosvjednici na tom otoku traže da brod ne pristane, tvrde da lokalni zdravstveni sustav nije spreman za moguću zarazu. A Svjetska zdravstvena organizacija poručuje pak da je rizik za širu javnost nizak.
2: Vijesti.
0: Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
3: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojem će se okupiti domaći i svjetski predavači. Među njima je i slovenski filozof Slavoj Žižek, organizator događaja Andrija Rusan.
4: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
0: Vrijeme. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, poslije podne i navečer mogući su pljuskovi. Vjetar uglavnom slab na Jadranu, slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Hrvoje Hanzec, uredila Jelena Remer.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, prvi program.
5: Intervju.

I dragi slušatelji, 10 je sati i 5 minuta, danas je subota, 9. svibnja, mi ćemo nastaviti s glazbom dalje, prije toga samo jedna kratka obavijest povodom čega majčinog dana. U gradskoj knjižnici i čitaonici uskoro se otvara izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Svečano otvorenje izložbe održat će se u utorak 12. svibnja 2026. godine u 18 sati, a izložba će biti otvorena za posjetitelje do 13. travnja. Iz gradske knjižnice i čitaonice pozivaju sve građane da posjete izložbu i podrže kreativnost i rad mladih umjetnika. Idemo mi dalje malo uz Petra Grašu, Voli me, a zapravo prvo Doris Dragović i Nitrići.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 4. do 10. 5. iz ponude izdvaja. Krastavac 1 kg 89 centi. Jabuka zlatni delišes 1 kg euro i 14. Špinat 400 g euro 49. Čija kruh 300 g euro 35. Kozje mlijeko Zbegov 1 litra euro 99. Sok od cikle Encijan 0,75 litara 2 eura 99. Sladoled Quattro Dorina Ledo 1500 ml 5 eura 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 79. Pileći file svježi 1 kg 5 eura 69. Za vaš dobar dan.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Vrijeme i promet.
1: I dragi slušatelji, točno u 10 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 20 stupnjeva Celzijevih, relativno ulagana 60%, tlak zraka na 1016 hektopaskala, puše nam sjeverozapadni vjetar. Sjeverozapadni vjetar samo malo, 3,6 metara u sekundi. I dalje kažu tiho ili slab sjeverozapadni vjetar u okretanju na slabo jugo-jugo, sutra pred jutro može biti umjereno more, mirno i valovito, postupno umjereno na oblačenje, najprije na otvorenom moru. Što se tiče prometa, imamo jedan izvanredni prometni događaj na Istarskom ipsilonu s riječke strane. Danas od 15 do sutra, 10. svibnja do 15 sati, zbog radova bit će zatvoren ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre Pule za smjer Zagreb i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba za smjer Istra Pula, te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Obilasci su za osobna vozila između čvorova Matulji i Veprinac državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin zapad, a u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Inače, jučer navečer oko 19.50 na autocesti A7 u blizini odmorišta Vrata Jadrana dogodila se prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 42-godišnji vozač. Budite oprezni u prometu, iako su idealni uvjeti. Eto, opreza nikad dosta. Idemo mi dalje uz glazbu. Malo kasnije možete čuti Eni Jurišić i Matiju Cveka, Elemental, Maroon 5, ali prvo ide Flyer i Loše nestaje.
0: Radio Lošin. Tvoj radio.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: 11 sati i 3 minuta, eto, s RS-om smo došli i do 11 sati. Sad ćemo sa jednim blokom gdje će nam biti Marija Huljev, Grace Jones, The Smiths, Parni Valjak, ali prvo nam idu A zar je to važno i Rozi Biciklo.

u moj grad. Ja sam 20 godina stariji no tad,

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051 34 3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: This is the best radio around. Listen up.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
1: Sati 11:45, u 12 sati imamo vijesti prvog programa Hrvatskog radija, iza čega odmah i naše lokalne vijesti. Mi ćemo do tada imati Chris Cornella, Nelly Furtado, Bow i prvo The Cure, Close to Me.

0: podne je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Zagrebački trg Bana Jelačića danas je postao velika sportska arena. Povodom Dana Europe, glavni grad slavi rođendan Europske unije uz poruku da nas, unatoč mnogobrojnim izazovima, upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
2: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrebčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
2: Uz sportske vještine Dana Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
4: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
2: Neki od hrvatskih građana koji su bili na trgu Bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
5: Znači sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
7: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, kruči stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
2: Sportske prezentacije trajaće cijeli dan. U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
0: U Zagrebu je u tijeku hod za život koji je ove godine organiziran pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Sve prati naš Ivan Hlupić. Ivane, poštovanje, dobar ti dan.
8: Dobar dan, ovo je 11. nacionalni hod za život koji se održava u Zagrebu. Jasno, hod za život se inače održava i u drugim gradovima. Rekli su mi organizatori da ne broje ukupan broj ovih manifestacija, međutim da će to svakako danas pokušati učiniti. Čini mi se da je taj broj već stigao na oko 80. Više tisuća sudionika želi skrenuti pozornost na važnost zakonske zaštite svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Transparentima poručuju da je priziv savjesti temeljno ljudsko pravo, da zakon treba zaštititi sve ljude bez diskriminacije. Mi volimo i mamu i dijete i nerođeni životi su važni. Malo prije su sudionici Hoda za život stigli do Zrinjevca gdje će program trajati do 13 sati. Moram reći da sam među njima vidio i Marka Perkovića Thompsona koji je stigao sa obitelji, a u Zagrebu je prije podne, kao što ste čuli, obilježen i Dan Europe. Evo kako je nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić usporedila europske vrijednosti Europe, dakle s porukama Hoda za život.
9: Europa je naše mjesto, naš dom, nas Hrvata i Hrvatske, pa mi smo ju kroz stoljeća branili. Mi smo stajali na tim vrijednostima. Te vrijednosti su upravo ove za koje se mi zalažemo. Da štitiš svaki ljudski život. Mi imamo zemlje u Europskoj uniji kao što je Poljska, koje štite zakonom uspješno nakon pada komunizma pravo na život. Imamo zemlje koje, mnoge zemlje u Europskoj uniji koje imaju mogućnost zaštite svakog života. I ta Europa, da, u nekim stvarima je krenula u krivo, ali trebaju se vratiti. To je odgovornost nas kao građana. Mi više nismo u totalitarnom jugoslavenskom režimu da mi trebamo šutke čuvati svoje vrijednosti. Mi trebamo svoje vrijednosti i davati društvu.
8: A zašto hodaju za život, rekli su nam neki od sudionika.
10: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
11: Tako, neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi koji im Bog na put pošalje, podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
12: Hodamo za čovjeka, znači mala beba u utrobi nije tijelo neke žene, nego je to svoje tijelo kojeg je Bog stvorio u toj utrobi majke. Pa hodamo i molimo i Bogu hvala, dosta male djece je spašeno, baš zbog ovog hoda i zbog naših molitava.
13: Ja kao dragovoljac Domovinskog rata i branitelj i invalid Domovinskog rata, jedino što ima smisla za što se treba hodati je život. Život je na prvom mjestu. Bio tek rođen, tek začet ili u 90. godini isto je.
14: Mislim, nisam za nikakve zabrane, ali da svako ima pravo. I oni koji žele život i koji ne žele.
8: Hod za život protiče bez ikakvih izgreda za sada. Ovo je tek jedan od nekoliko u sigurnosnom smislu izazovnih događaja danas u Zagrebu. Tu su poslijepodne i Dinamo i Hajduk, utakmica na Maksimiru, a tekovina antifašizma slavit će se na Trnjanskim kresovima. Toliko iz Zagreba.
0: Hvala puno Ivane na javljanju. Evo, dragi slušatelji, bio je to naš Ivan Hlupić.
1: Vijesti.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada za Dan pobjede, no ove je godine bila jedna od najskromnijih do sad zbog prijetnji napadima iz Ukrajine. Ipak danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi dvije strane trebale razmijeniti i oko 1000 vojnika. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
15: Bespilotnih sistem.
16: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. No vojnom se povorkom Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. Danas to nije tako. Nakon više od 4 godine rata u Ukrajini pobjeda se za ruske snage pokazala nedostižnom. U strahu od napada u vojnu povorku danas nisu izašli tenkovi, kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinova mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletjeli su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio:
17: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
16: Nakon što su se Rusija i Ukrajina proteklih dana međusobno optuživale za kršenje jednostrano proglašenih primirja, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre, koji su poduprli i Kremlj i Kijev.
17: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro.
16: Kijev i Moskva pristali su također razmijeniti po 1000 vojnika sa svake strane.
1: Vijesti.
0: U povodu izborne konvencije županijske organizacije SDP-a Primorsko-goranske županije u Rijeci se okupio vrh te stranke. Tom je prigodom predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić komentirao i pozive Domovinskog pokreta na ukidanje Trnjanskih kresova.
18: Vlada Republike Hrvatske kroz sufinanciranje Trnjanskih kresova sufinancira Trnjanske kresove. Partner DP-a u vladi sufinancira Trnjanske kresove. A ja mislim da u Hrvatskoj valjda svima su neke stvari jasne. Da je Hrvatska pobjedila 45. godine. Da je Hrvatska bila na strani antifašizma. I upravo ovo što se događa, događa se gospodinu Plenkoviću. Znate zašto? Zato kad ja kažem da on radikalni desničar, ja ne mislim na stereotipe radikalnih desničara. Ja mislim o ljudima koji nose odijelo, koji nosi kravatu, znaju jesti vilicom i nožem, ponekad se služe i salvetom, ali oni koji su pomakli granice desnog centra u desno.
0: Svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju završena je obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Na završnom natjecanju ročnika izabrani su i najbolji među njima, a ministar obrane Ivan Anušić smatra da je obuka prošla odlično.
19: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
1: Vijesti.
0: A na Cvjetnom trgu javna zdravstvena akcija. U povodu obilježavanja Svjetskog dana astme, KBC Zagreb u suradnji s udrugom Udah života organizira akciju kojom se želi građanima približiti važnost pravovremenog prepoznavanja, prevencije i odgovarajućeg liječenja astme i kroničnih plućnih bolesti. Više o svemu rekla nam je pročelnica Zavoda za alergijske i opstruktivne bolesti pluća iz Klinike za plućne bolesti Jordanovac, Gordana Pavliša.
20: Astma je najčešća kronična plućna bolest, najčešća kronična
15: hronična plućna bolest u djece, ali isto jedna od najčešćih u odraslih. Od nje boluje oko, procjenjuje se oko 5% svjetskog pučanstva. Kod nas se isto tako procjenjuje da ta brojka odgovara i našoj populaciji, dakle procjenjujemo da oko 200.000 ljudi u Hrvatskoj boluje od astme. Cilj našeg liječenja je da i uz redovitu i pravilno uzimanje terapije bolesnici budu praktički bez simptoma ili sa minimalnim simptomima i sa dobrom kvalitetom života. Dakle, oni ne bi trebali imati onih glavnih simptoma astme, kašalj, jutarnja buđenja, sviranje u prsima, otežano disanje i trebali bi normalno podnositi fizički napor.
0: Najveća pobjeda Dine Prižmića u karijeri. Hrvatski predstavnik u drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu slavio je protiv Novaka Đokovića, najuspješnijeg tenisača svih vremena i šesterostrukog osvajača tog turnira. Prižmić je tako postao prvi hrvatski tenisač koji je svladao Đokovića na zemljanoj podlozi. U nedjelju u borbi za plasman Prižmića u osmini finala očekuje Humbert. Biće im to prvi međusobni dvoboj. Vrijeme. Poslije podne djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano. Uz naoblaku navečer su mogući pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Toliko u vijestima. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
20: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
21: Poslušajte što smo vam pripremili. U Malom Lošinju danas je u tijeku Xterra Croatia, međunarodno off-road natjecanje koje okuplja sportaše iz cijelog svijeta. Natjecatelji se natječu u disciplinama koje spajaju plivanje, brdski biciklizam i trčanje kroz atraktivne prirodne lokacije otoka, čime Lošinj još jednom potvrđuje status destinacije aktivnog turizma. U Zagrebu se danas obilježava Dan Europe. U središnju proslavu na Trgu bana Josipa Jelačića i u centru Doživi Europu. Ovogodišnja tema je zajedništvo kroz sport, a građanima je ponuđen raznolik program koji povezuje sport, glazbu i europske vrijednosti. Dan Europe obilježava se 9. svibnja u spomen na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, koja je postavila temelje današnje Europske unije i ideje suradnje, mira i zajedničkog razvoja europskih država.
20: Vijesti.
21: Na otoku Rabu danas završava 7. međunarodni kongres o ruralnom turizmu. Riječ je o jednom od najvažnijih stručnih i znanstvenih skupova u ovom području, koji od srijede okuplja oko 400 sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Zaključci skupa usmjereni su prema daljnjem razvoju ruralnog turizma kao važnog segmenta održivog turizma, koji može doprinijeti ravnomjernijem razvoju regija i očuvanju lokalne baštine.
20: Vijesti.
21: U Malom Lošinju u tijeku su obrtničke sportske igre koje okupljaju sudionike iz cijele Hrvatske. Natjecanja se održavaju tijekom petka i subote, a u sportski dio naglasak je i na druženju, razmjeni iskustava i jačanju zajedništva među obrtnicima. U Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu otvorena je izložba Lošinjski brodovi, njihove zastave i ljudi, koja u proširenom izdanju donosi bogatu pomorsku povijest našeg otoka. Izložba kroz dokumente, fotografije i makete brodova prikazuje razvoj brodogradnje i pomorstva uz poseban naglasak na povijesne zastave.
20: Vijesti.
21: U muzeju Apoksiomena i dalje je otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, koja ostaje dostupna posjetiteljima do 10. lipnja. Riječ je o izložbi koja povezuje antičku i suvremenu umjetnost kroz inspiraciju Apoksiomena. Na Lošinju se nastavlja fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti, koja traje do kraja svibnja. Restorani sudionici nude posebne jelovnike temeljene na lokalnim namirnicama i mediteranskoj prehrani. U kinu Vladimira Nazora danas i sutra u 17 sati prikazuje se animirani film Tom i Jerry, Čarobni kompas. Večernji termin u 20 sati rezerviran je za biografski film Michael. Sutra će se u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju održati prva sveta pričest. Svečano slavlje počinje u 10 sati, a u 18 sati održat će se i Akademija, scenski program prvopričasnika. Povodom majčinog dana, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Malom Lošinju će u utorak 12. svibnja biti otvorena izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Otvorenje izložbe održat će se u 18 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a posjetitelji će moći razgledati radove do 13. lipnja. Izložba donosi kreativne i emotivne dječje radove posvećene majkama. Bile su to vijesti Radio Lošinja. Ja sam Petra Herceg. Hvala na pozornosti i ostanite uz naš program.
20: Vrijeme i promet.
3: 12 sati i 15 minuta, točno u 12 sati na području našeg grada. Izmjerena je temperatura od 21 stupnja, relativno vlaga je na 69%, a tlak zraka na 1017 hektopaskala. Idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda i njihovog izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split od 12 sati, koje počinje upozorenjem. Tijekom noći i jutra mjestimice magla, poslije podne su mogući neverini. Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati? Tiho ili vjetar ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 na srednjem Jadranu, poslije podne do 16 čvorova. More 1 do 2 na otvorenom i južnom Jadranu 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Tijekom noći ponegdje manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro uz jači razvoj na oblake. Poslije podne je moguć pljusak s grmljavinom. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, nemamo poteškoća. Imamo jednu, zapravo dvije obavijesti. Jedna je od Hrvatske elektroprivrede za ponedjeljak. Dio otoka Ilovika od crkve prema školi i škola Ilovik bit će bez električne energije u ponedjeljak u vremenu od 8.30 do 14 sati, što su planirani radovi. I druga obavijest nam je, samo trenutak, od di sam sad ja to izgubio malo, ja se ispričavam, toliko mailova dolazi. Ajde, ja to nađem pa vam kažem kasnije. Idemo mi dalje uz Emily Sande i Read All About It. A sviramo zapravo do 12 sati i 30 minuta, kada nam ide i prva ovogodišnja Mikovska kartulina.
4: 92,8 MHz.
20: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.

I eto, još ćemo do 12.30 stisnuti i ovo, našao sam ja tu obavijest. Obavještavaju se potrošači vode u Malom Lošinju da će zbog radova na vodovodu 11. svibnja ovog ponedjeljka od 8 do 12 sati bez vode biti dio ulice Spiridona Gobčevića, kućni brojevi 6 do 12 parni i 11 do 37 neparni. Dio ulice Otavija Ostromana, kućni brojevi 10, 13, 24 i 25, te adrese Malin 1A i Riva Lošinjskih kapetana 24. Isto tako, u slučaju kiše, radovi se mogu i odgoditi. Idemo mi, Kuzma i Šaka Zulu u mojoj ulici, jeli?

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.
0: Jadranka trgovina u tjednu od 4. do 10. petog iz ponude izdvaja: krastavac 1 kg 89 centi, jabuka zlatni delišes 1 kg euro i 14, špinat 400 g euro 49, čija kruh 300 g euro 35, kozje mlijeko Zbegov 1 litra euro 99, sok od cikle Encijan 0,75 litara 2 euro 99, sladoled Quattro Dorina Ledo 1500 ml 5 eura 49, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinsko carsko meso 1 kg 3 eura 79, pileći file svježi 1 kg 5 eura 69. Za vaš dobar dan.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

Ove godine će festivalska karavana krenuti na svoj raspjevani put 4. lipnja i dan za danom obići čak 7 pozornica. Da, dobro ste čuli. Ove godine MIG će zapjevati u 7 gradova. Krećemo 4. lipnja iz Kastva, koji dijeli organizaciju domaćinstva s Opatijom. 5. lipnja se MIG nakon 7 godina vraća u Pulu, gdje će zapjevati na forumu. Bakar će biti domaćinom 3. festivalske večeri, koja će se održati 6. lipnja. Potom, 7. lipnja, MIG stiže u Ližnjan, koji dijeli organizaciju s općinama Barban, Svetvinčenat i Marčana. 8. lipnja raspjevat ćemo grad Krk, koji pak dijeli organizaciju s općinama Punat i Malinska Dubašnica. 9. lipnja evo nas u matičnoj luci, Rijeci, a veliko finale održat će se 10. lipnja u Crikvenici. Podsjetimo, Crikvenica je bila sjajan domaćin finala 2021. i zasigurno će tako biti i ove godine. Pa kad smo kod finala u Crikvenici, zasvirat ćemo pobjedničku skladbu po odabiru publike upravo te godine. Nevija Riguto, Tamara Brusić, Duško Jeličić Dule i Mauro Staraj pjevali su Dabimo i kletu.

0: MIK 2026. će donijeti 18 novih skladbi, a ono na što smo posebno ponosni je podatak da 18 skladbi donosi radove čak 16 autora i vjerujemo da će MIK biti za svačiji glazbeni ukus. Biće tu poznatih mikovskih i primorskih melodija, ali i bluza, funkija, repa, tanga. Odavno MIK nije u jednoj godini ponudio toliko raznovrsnosti, a na to smo posebno ponosni. Nakon debitiranja na MIK-u 94. godinu kasnije, dio festivalske karavane, bila je znana ekipa Vim Forte i Atlantis, a skladbu sigurno dobro znate. Priča je to o zaljubljenom Škovacinu u jednu opatijsku damu. Naravno, ona se zvala Marijuča.
1: Marijuču...

0: Bila je to jedna ljubavna priča, a postoji jedna itekako ljubavna priča koja posljednjih godina oduševljava publiku ne samo na području Istre i Kvarnera, ne samo na području Hrvatske, već i daleko šire. Priča je to o Đurđi i Franku, koje su stvorili i sjajno utjelovili Irena Grdinić i Mario Lipovšek-Batifjaka, a priča je to koja će na poseban način ove godine obilježiti i MIK. Naime, svih 7 festivalskih večeri, revijalni program, će biti upravo poseban pripremljeni show ovog dua. I zato nemojte propustiti Mikovske večeri, jer osim sjajnih 18 skladbi, uživat ćete u revijalnom programu za pamćenje. Jer kako smo već naglasili, MIK će i ove godine biti odličan te donijeti poseban doživljaj. Melodije Istre i Kvarnera oduvijek su čuvar baštine ovog podneblja, našeg dragog ča, našeg melosa, jezika, kulture i svega onoga čime se dičimo. Nećemo se praviti Englezima, nego ćemo zapjevati na našem jeziku. Pa i kad govorimo o Englezima, spomenimo i Enca Engleza, osobi koju su sjajno na MIK-u 2007. opjevali Ljuna i Todor. Govorimo čakavski.
1: Sve sam veseli, idi na pejzu, ovo je štorija o Encu Englezu.
2: Ko ne znate ki je navigiva, nikada, pitate Enca Engleza, 25 milijardi lit je bio na tem brodu. On je dela kako kapetan, kako makinista, je dela kako veslać na brodu velikem tankeru. Žene, ko će žene, to je hodilo za njim muški i ženski, svi su ga volili. I dica, i njegova, i onačali su bila njegova, svi su znali ki je.

0: нашої партії потім є Гординеверін. І змора, як гляде на око, како дай Бог отворя очі своє. Онка тя баби з'єшки хіти тудиту. Чапату влавину лігнюна. 150 метрів самоглава імала. Допеляга на свой трактор без дрива хіти долі. Полімірану капелицу. О, сандалі цілі лабіни є самокраке. І ось по фрізеру стої пола ріме.
1: And so inglés,
2: bilo je to dakle 2007. godine, a mi se vraćamo u našu tekuću 2026. Tek smo u prvom dijelu godine, a svašta se već na svijetu izdogađalo u ovih nekoliko mjeseci, a Mik se pripremao i pripremio za svoju 62. godinu kao pravi mladić. Puno smo već o ovogodišnjem festivalu rekli, reći ćemo i još naravno, i spomenuti sve one koji su dio festivala i bez kojih Mik ne bi bio to što jest. Čovjek koji diše stotinama sudionika i tisućama posjetitelja na festivalskim večerima. Čak 1050 novih skladbi je Mik predstavio tijekom svog života. Održano je više od 400 festivalskih večeri koje je ukupno pohodilo blizu pola milijuna gledatelja. Brojke su to koje govore same za sebe i ponosni smo na tu međusobnu ljubav autora, izvođača, publike, ma svih koji su bar jednom okusili na bilo koji način biti dijelom jedinog putujućeg festivala u Hrvata. Autobus Mikovaca svugdje je uvijek dobrodošao, a sudionici karavane i publika uvijek bolje prođu od Pere Panjkovića i grupe Kolaž, koji su neumorno tekli za Kurijerom još na Miku tamo daleke 1994.
3: Za žensku ni za Kurijerun nikad ne smeš teć, aš se čajače za nju gludiš, preć

Kako smo već rekli, Mikovska kurijera će ove godine put 7 gradova domaćina, a oko 100 Mikovaca će na svoju veselu karavanu krenuti 4. lipnja. U našim ćemo radijskim kartulinama predstaviti domaćine, a potom i sve skladbe koje će publika moći čuti na festivalskim večerima i za koje će naravno moći glasati putem 500 glasačkih listića u svakom gradu domaćinu, a zbroj bodova svih gradova daće nam ukupni plasman Mika 2026. Kako će prve večeri glasovati Kastavci ili Kastavci, ne znamo, ali smo sigurni da će grad na Brege ponovno biti sjajan domaćin. Festivalska večer održat će se na predivnoj Crekvini s početkom u 21 sat, a u slučaju lošeg vremena Mik se seli u Boćarski dom Slavko Stanić. Kastav, grad koji je imao prvu hrvatsku čitalnicu, koji je oduvijek baštinio svoj jezik i svoju tradiciju, koji je Mik prigrlio kao svog mezimca i ove će godine disati mikovski, a podsjetimo da je Kastav suorganizator s Opatijom, s kojom izmjenjuje domaćinstva festivalskih večeri. Grad na Brege je puno puta opjevan, a dao je i velikane čakavskog izričaja. Neke od najljepših mikovskih skladbi napisane su upravo u Kastvu. I zato vjerujemo da će Crekvina biti puna dobrih vibracija, dobrih i dragih ljudi koji će zajedno potvrditi da su Mik i Kastav jedna duša. Ne propustite doći na otvorenje festivala Mik 2026. A kad ste već u Kastvu, svakako kušajte kastavsku belicu, autohtono vino koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Preko 600 godina Bele Nedeje. Prva festivalska večer Mika u Kastvu održana još davne 1968. Potvrda su kastavske priče o čuvanju tradicije. Uostalom, i sam Fran Amerikan se iz bijelog svijeta vratio u svoj Kastav. I on je znao.

I uz Fran Amerikana danas zatvaramo prvi dio priče o ovogodišnjem Miku. Biće to jedna predivna priča i pozivamo vas da budete njen dio. Slušamo se u narednoj kartolini, ne propustite nas naravno pratiti i putem društvenih mreža na Facebooku, Instagramu i MikToku. I kako bi otpjevao Šinjor Galeaci, farewell! Ali prije definitivnog pozdrava, spomenimo još jednom gradove domaćine Mika. 4. lipnja Mik pjeva u Kastvu, 5. lipnja u Puli, 6. lipnja u Bakru, 7. lipnja u Ližnjanu, 8. lipnja u Krku, 9. lipnja u Rijeci, a završna večer održat će se 10. lipnja u Crikvenici. Pozdravlja vas Borna Šmer i Mik ekipa. I zakazujemo sastanak za tjedan dana. A do tada nas možete naći, skupa s kožnim jaknama, spred kafane Korzo.

0: glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
1: 13 sati i 20 minuta, a mi današnji glazbeni arhipelag započinjemo sa Creskom inačicom Bračkog Valentina Boškovića, sa jednom intimnom posvetom vibraciji našeg najvećeg otoka Cresa. Tekst i glazbu napisao je Domagoj Krisković, koji uz aranžera i multiinstrumentalistu Miru Gugića čini projekt Tarej. A zatim nastavljamo sa Prezidentom i Ti si ta. Prezident je osnovan 2007. godine, osnovali su ga Ivan Soldo i braća Bišćan.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dječji vrtić Cvrčak objavljuje redoviti postupak upisa u pedagošku godinu 2026-2027. Pedagoška godina 2026-2027 započinje 1. rujna 2026. Prijave za redoviti postupak upisa podnose se u razdoblju od 27. travnja 2026. do 12. svibnja 2026. Podnijeti prijavu za upis u dječji vrtić znači ispuniti zahtjev, obrazac je potrebno preuzeti s mrežne stranice i dostaviti dokumentaciju, isprave za pojedine osnove, kriterije kojima se ostvaruju upisni bodovi. Upisi se vrše u sljedeće programe i objekte. Redoviti program za djecu od 1 do 3 godine života u matičnom objektu Cvrčak, Omladinska 14 u Malom Lošinju, te područnim odjelima Perla, Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju, Žižula, Vladimira Nazora 41A Veli Lošinj i Nešpula, Vladimira Gortana 2 Veli Lošinj. Redoviti program za djecu od 3 godine života do polaska u školu u matičnom objektu Cvrčak, te područnim odjelima Žižula i Želići u Nerezinama. Redoviti program na talijanskom jeziku za djecu od 3 godine života do polaska u školu u područnom odjelu Perla, Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju. Sve detaljnije informacije o upisima nalaze se na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr.
2: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
3: Kako je? Da, laganini.

i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobro.

0: fiori in more.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 4. do 10. 5. iz ponude izdvaja. Krastavac 1 kg 89 centi. Jabuka zlatni delišes 1 kg euro i 14. Špinat 400 g euro 49. Čija kruh 300 g euro 35. Kozje mlijeko Zbegov 1 litra euro 99. Sok od cikle Encijan 0,75 litara 2 eura 99. Sladoled Quattro Dorina Ledo 1500 ml 5 eura 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 79. Pileći file svježi 1 kg 5 eura 69. Za vaš dobar dan.

0: Hronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Mali Lošinj ovog je vikenda u znaku vrhunskog sporta. U tijeku je međunarodno natjecanje Xterra Croatia koje okuplja brojne profesionalne i rekreativne sportaše iz Hrvatske i inozemstva. Riječ je o jednom od najatraktivnijih off-road natjecanja koje kombinira tri zahtjevne discipline: plivanje, brdski biciklizam i trail trčanje. Osim sportskog značaja, Xterra Croatia ima i snažan promotivni značaj, jer Lošinj pozicionira kao destinaciju aktivnog turizma i zdravog načina života. Tijekom trajanja natjecanja na otoku boravi velik broj sudionika i posjetitelja, što dodatno doprinosi turističkoj slici predsezone.
2: Vijesti.
1: U Malom Lošinju u tijeku su i obrtničke sportske igre koje su okupile 900 obrtnika iz svih krajeva Hrvatske. Natjecanja se održavaju u više sportskih disciplina, a osim rezultata naglasak je na druženju, razmjeni iskustava i jačanju međusobnih veza unutar obrtničke zajednice. Završnica igara očekuje se večeras uz proglašenje pobjednika i zajedničko druženje sudionika. U Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu svečano je otvorena izložba Lošinjski brodovi, njihove zastave i ljudi. Riječ je o proširenom izdanju izložbe koja je već bila predstavljena u Malom Lošinju, a sada je dostupna i splitskoj publici. Izložba kroz dokumente, fotografije i makete brodova donosi detaljan uvid u bogatu pomorsku povijest Lošinja, koji je nekada bio jedno od najvažnijih pomorskih središta na Jadranu. Otvorenje je proteklo u svečanom ozračju uz prisutnost predstavnika kulturnih institucija i stručne javnosti. U muzeju Apoksiomena i dalje je otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, kojom se obilježava 10 godina djelovanja ove važne kulturne ustanove. Izložba donosi zanimljiv dijalog između antičke i suvremene umjetnosti, polazeći od tkipa Apoksiomena kao središnje inspiracije. Posjetitelji imaju priliku vidjeti radove suvremenih hrvatskih umjetnika koji reinterpretiraju antičku baštinu u suvremenom kontekstu. Izložba ostaje otvorena do 10. lipnja i predstavlja jedan od značajnijih kulturnih sadržaja u predsezoni.
2: Vijesti.
1: Na Lošinju je u tijeku fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti, koja traje do 31. svibnja. U manifestaciji sudjeluju brojni lošinjski restorani koji nude posebne jelovnike temeljene na lokalnim namirnicama poput svježe ribe, otočnog bilja i sezonskih proizvoda, čime se dodatno ističe identitet Lošinja kao destinacije vitalnosti i kvalitete života. Ovog vikenda u kinu Vladimira Nazora pripremljen je program za sve generacije. Poslije podnevnom terminu prikazuje se animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas s početkom u 17 sati. Večernji termin rezerviran je za biografski film Michael, početak je u 20, a film donosi priču o životu jednog od najpoznatijih glazbenika svih vremena. Sutra će se u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju održati prva sveta pričest. Svečano slavlje počinje u 10, a u 18 sati održat će se i Akademija scenski program prvopričesnika.
2: Vijesti.
1: Povodom majčinog dana, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Malom Lošinju će u utorak 12. svibnja biti otvorena izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Otvorenje izložbe održat će se u 18 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a posjetitelji će moći razgledati radove do 13. lipnja. Izložba donosi kreativne i emotivne dječje radove posvećene majkama. Pozivamo vas da posjetite izložbu i podržite rad mladih umjetnika.
2: Vijesti.
1: Policija upozorava na povećan broj naleta vozila na divljač na području županije. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, osobito u večernjim i ranim jutarnjim satima, prilagodba brzine uvjetima na cesti te poštivanje prometne signalizacije. Kino Vladimira Nazora danas i sutra u 17 sati prikazuje se animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Večernji termin u 20 sati rezerviran je za biografski film Michael. Sutra će se u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju održati prva sveta pričest. Svečano slavlje počinje u 10 sati, a u 18 sati održat će se i Akademija scenski program prvopričesnika. Povodom majčinog dana, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Malom Lošinju će u utorak 12. svibnja biti otvorena izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Otvorenje izložbe održat će se u 18 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a posjetitelji će moći razgledati radove do 13. lipnja. Izložba donosi kreativne i emotivne dječje radove posvećene majkama.
2: Vijesti.
3: Dana 4. svibnja 2026. godine na oglasnoj ploči web stranici grada Malog Lošinja www.mali-losinj.hr i u službenim novinama Primorsko-goranske županije objavljen je drugi javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru u trajanju od 8 dana. Informacije u svezi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarstvo grada Malog Lošinja svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 ili na mobitel 099-218-9165.
2: Vijesti.
4: Dječji vrtić Cvrčak objavljuje redoviti postupak upisa u pedagošku godinu 2026-2027. Pedagoška godina 2026-2027 započinje 1. rujna 2026. Prijave za redoviti postupak upisa podnose se u razdoblju od 27. travnja 2026. do 12. svibnja 2026. Podnijeti prijavu za upis u dječji vrtić znači ispuniti zahtjev, obrazac je potrebno preuzeti s mrežne stranice i dostaviti dokumentaciju, isprave za pojedine osnove, kriterije kojima se ostvaruju upisni bodovi. Upisi se vrše u sljedeće programe i objekte. Redoviti program za djecu od 1 do 3 godine života u matičnom objektu Cvrčak, Omladinska 14 u Malom Lošinju, te područnim odjelima Perla, Lošinskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju, Žižula, Vladimira Nazora 41A Veli Lošinj i Nešpula Vladimira Gortana 2 Veli Lošinj. Redoviti program za djecu od 3 godine života do polaska u školu u matičnom objektu Cvrčak, te područnim odjelima Žižula i Želići u Nerezinama. Redoviti program na talijanskom jeziku za djecu od 3 godine života do polaska u školu u područnom odjelu Perla, Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju. Sve detaljnije informacije o upisima nalaze se na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr.
2: Vijesti.
1: Na otoku Rabu dana završava 7. Međunarodni kongres o ruralnom turizmu, koji se ove godine održava zajedno sa 9. Europskim kongresom o ruralnom turizmu. Riječ je o jednom od najvažnijih stručnih i znanstvenih skupova u ovom području, koji od srijede okuplja oko 400 sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Zaključci skupa usmjereni su prema daljnjem razvoju ruralnog turizma kao važnog segmenta održivog turizma, koji može doprinijeti ravnomjernijem razvoju regija i očuvanju lokalne baštine. Bile su to vijesti Radio Lošinja. Ja sam Petra Herceg. Hvala na pozornosti. Ostanite uz naš program.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
5: Točno u 14 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 22 stupnja, relativna vlaga je na 59%, a tlak zraka na 1016 hektopaskala. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 na srednjem Jadranu, poslije podne do 16 čvorova, more 1 do 2, na otvorenom južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, tijekom noći ponegdje manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, poslije podne je moguć pljusak s grmljavinom. Što se tiče prometa, imamo jedan izvanredni prometni događaj na Istarskom ipsilonu s riječke strane danas 9. svibnja od 15 sati do sutra 10. svibnja do 15 sati zbog radova bit će zatvoren ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre Pule za smjer Zagreb i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba za smjer Istra Pula te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Obilasci su za osobna vozila između čvorova Matulji i Veprinac državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna vozila sva ostala vozila zapravo u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin Zapad, a u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća. Ja sam Igor, bio sam s vama ove subote. Želim vam ugodan ostatak dana, a nastavit ćemo ga prvo uz Klapu Burin i Cerski Kajić.
6: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 3272 i naručite tisak.
3: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
8: Odjednom.
0: Iz tjedna u tjedan. 10 godina emitiranja. 500 tjedana druženja.
1: Stot kave. Mjesec kave pleti jezik.
0: Dava Special Network. Weekly Radio Show. Svjetska radijska produkcija. Svjetske superzvijezde.
9: Hi, this is Melanie C. And you're listening to the Dallas Special Network.
10: Hi everybody, this is Edita Gorniak and you're listening to the favorite show.
11: We're the Pet Shop Boys on your biggest radio show.
12: Hello, my name is Robbie Williams. I salute all the happy listeners of my favorite radio show, Dallas Special.
0: I domaći radijski eter.
8: Mi na vašem radiju.
0: Dallas Special Network.
5: Sve sam bolje i bolje.
0: Weekly radio show.

0: Network Powerplay.
1: Da, Special Network. Prv ne loše psad.
2: Evo, i unazad. I unazad imaš sve.
0: Weekly Radio Show.
3: Pašao sam mi na drugu.
4: Najbolja domaća glazba.
3: Osjećaj.
4: I pjesme koje voliš.
3: Kad bi se moga rodi.
4: Samo na 92,8 MHz.
3: I bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo.
4: Tvoj Radio Lošin. Radio Jadranka. Slušate dnevne vijesti. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
5: Poslušajte što smo vam pripremili. U Malom Lošinju danas je u tijeku Xterra Croatia, međunarodno off-road natjecanje koje okuplja sportaše iz cijelog svijeta. Natjecatelji se natječu u disciplinama koje spajaju plivanje, brdski biciklizam i trčanje kroz atraktivne prirodne lokacije otoka, čime Lošinj još jednom potvrđuje status destinacije aktivnog turizma. U Zagrebu se danas obilježava Dane Europe, u središnju proslavu na Trgu bana Josipa Jelačića i u centru Doživi Europu. Ovogodišnja tema je zajedništvo kroz sport, a građanima je ponuđen raznolik program koji povezuje sport, glazbu i europske vrijednosti. Dane Europe obilježava se 9. svibnja u spomen na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, koja je postavila temelje današnje Europske unije i ideje suradnje, mira i zajedničkog razvoja europskih država.
6: Vijesti.
5: Na otoku Rabu danas završava 7. međunarodni kongres o ruralnom turizmu. Riječ je o jednom od najvažnijih stručnih i znanstvenih skupova u ovom području, koji od srijede okuplja oko 400 sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Zaključci skupa usmjereni su prema daljnjem razvoju ruralnog turizma kao važnog segmenta održivog turizma, koji može doprinijeti ravnomjernijem razvoju regija i očuvanju lokalne baštine.
6: Vijesti.
5: U Malom Lošinju u tijeku su obrtničke sportske igre, koje okupljaju sudionike iz cijele Hrvatske. Natjecanja se održavaju tijekom petka i subote, a u sportski dio naglasak je i na druženju, razmjeni iskustava i jačanju zajedništva među obrtnicima. U Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu otvorena je izložba Lošinjski brodovi, njihove zastave i ljudi, koja u proširenom izdanju donosi bogatu pomorsku povijest našeg otoka. Izložba kroz dokumente, fotografije i makete brodova prikazuje razvoj brodogradnje i pomorstva uz poseban naglasak na povijesne zastave.
6: Vijesti.
5: U muzeju Apoksiomena i dalje je otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, koja ostaje dostupna posjetiteljima do 10. lipnja. Riječ je o izložbi koja povezuje antičku i suvremenu umjetnost kroz inspiraciju Apoksiomena. Na Lošinju se nastavlja fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti, koja traje do kraja svibnja. Restorani sudionici nude posebne jelovnike temeljene na lokalnim namirnicama i mediteranskoj prehrani. Sutra će se u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju održati prva sveta pričest. Svečano slavlje počinje u 10 sati, a u 18 sati održat će se i Akademija scenski program prvopričesnika. Povodom majčinog dana, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Malom Lošinju će u utorak 12. svibnja biti otvorena izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Otvorenje izložbe održat će se u 18 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a posjetitelji će moći razgledati radove do 13. lipnja. Izložba donosi kreativne i emotivne dječje radove posvećene majkama. Bile su to vijesti Radio Lošinja. Ja sam Petra Herceg. Hvala na pozornosti i ostanite uz naš program.
0: Vremenska prognoza.
7: Sutra nas u prvom dijelu dana očekuje djelomice, ponegdje i pretežno sunčano vrijeme, zatim na oblačenje, a popodne u unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom, kojih će krajem dana biti mjestimice i na Jadranu. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu jugo. U Dalmaciji navečer i jako. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 13 do 17, a najviša većinom između 21 i 26.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandvič? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 4. do 10. 5. iz ponude izdvaja. Krastavac 1 kg 89 centi. Jabuka zlatni delišes 1 kg euro i 14. Špinat 400 g euro 49. Čija kruh 300 g euro 35. Kozje mlijeko Zbegov 1 litra euro 99. Sok od cikle Encijan 0,75 litara, 2,99 eura. Sladoled Quattro Dorina Ledo 1500 ml, 5,49 eura. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg, 3,79 eura. Pileći file svježi 1 kg, 5,69 eura. Za vaš dobar dan!
4: Tvoj najdraži radio.

Dobro večer, lijep pozdrav. U 21 sat započeo još jedan kultivator. Pod ko zna koji put smo tu da obogatimo glazbeni sadržaj ove radio postaje. Neskromno rečeno, ali što više reći nakon 25 godina plus emitiranja. Ovaj kultivator možete ponovno slušati u subotu od 17.30. Ja sam Neven Nekić, autor i voditelj emisije. Četvrtak 30. travnja donio je Međunarodni dan džeza kojeg je UNESCO utemeljio u studenom 2011. Kako vidimo, Međunarodni dan džeza i te kako je zaživio u svijetu, a bome i kod nas. Taj dan se džeziralo punom parom. Ova emisija reminiscencija je tog jubileja. Započeli smo sa jednim od najvećih džez solista. Kad je swing u pitanju, on je bio i kralj. Benny Goodman, njegovo ime, posebno znakovito, vodio je big band, svirao je klarinet, za bijele Amerikance bio je, velim, swing kralj, no ti bijeli Amerikanci, nek vas to ne zavara, po prvi puta u jazz povijesti jedan bijeli, recimo tako, glazbenik u big bandu imao je i crne glazbenike, velim, po prvi puta u jazz povijesti. Mi smo pustili Stomping at the Savoy, odu Savoy plesnoj dvorani u Harlemu, New York. Pustili smo ono Stomping at the Savoy koju je maestro Goodman izveo sa malim sastavom, gdje je Goodmanov klarinet imao najviši suport u žuborećem klaviru Teddy Wilsona. Nastavak ću slijediti sa jednim kvartetom koji bi obilježio jednu drugu epohu. Taj kvartet predvodio je jedan pianist, Dave Brubeck, koji je morao obećati svom profesoru na glazbenom koleđu u Stocktonu, Kalifornija, da se nikad neće profesionalno baviti glazbom. To je bio uvjet da diplomira, no Brubeck je vjerojatno imao figu u džepu na veselje svih ljubitelja glazbe. Brubeckov kvartet imat će mu temu znakovitog naziva Bossa Nova USA iz godina kad je cijeli svijet poludio za tom Bossa Novom.

Bossa Nova USA i kvartet Deva Brubeka koji je imao uho i za trend, a ne samo za spajanje džeza sa klasikom, znači to se zvalo džez treće struje, kako će vam svaka enciklopedija kazivati. Osim simfonijskog Brubeka, tu je bio lepršavi alto saksofonist Paul Desmond, pouzdani kontrabasist Gene Wright, a humani metronom Joe Morello svirao je bubnjeve. Tijekom 50-ih, kažem, vratolomni bebop je svoje mjesto postupno ustupao jednom jazz obrascu gdje su temelj činili afroamerički tradicionalni obrasci blues, rhythm and blues i gospel. To se nazivalo hard bopom. Clifford Brown bio je trubač koji se nametnuo kao vodeći, pazite, čak ispred 4 godine starijeg Miles Davisa, koji će ipak kasnije nešto procvasti. Clifford Brown munjevitu karijeru prekinula je kobna automobilska nesreća 1956. i srce svakog jazz fana je tada stalo barem na trenutak. Zvonkoliki Clifford Brown u trenutku smrti imao je 25,5 godina samo. Joy Spring je večna tema koju uvijek rado slušam, a i puštam.

70 godina nakon smrti Clifford Brown je i dalje obsesija mnogih jazz fanova. On je u sastavu imao i bubnjara krucijalnog džezerskog ritam konstruktora Maxa Roacha. Tužna sudbina Clifford Browna ne može zatomiti ljepotu njegove Joy Spring. Ok, već se uvriježilo da je jedan od promicatelja Međunarodnog dana džeza, pijanist Herbie Hancock. Ja sam opet u fazi adoracije onih ranih solo albuma Herbie Hancocka koji uvijek izgleda mladoliko, makar je 12. travnja proslavio svoj 86. rođendan. No kako se on dobro drži, svojevrsni džez ambasador, ponavljam, meštar, što drugo reći nego da poslušamo njegov klasik, mi kažemo djevičansko putovanje, Maiden Voyage.

Ovo je bila jedna od najinteresantnijih tema koju ja znam, Made in Voyage, gdje slušatelj iščekuje pravu temu, no ona nam je uvijek u nekom suspensu i zavlači tog istog slušatelja koji čeka, a dok čeka nada se i uživa u tom zvuku. Eto, to je opis vašeg urednika teme Herbie Hancocka Made in Voyage, biser autora i kuće Blue Note. Mi ostavamo pri ostavštini ove iste diskografske kuće Blue Note, koja ima svoju core, onu, kažem, srž kolekciju, gdje ne možete izbjeći album Sidewinder trubača Lee Morgana, koji bi sigurno izrazio zadovoljstvo i pokazao dobru volju kad bi znao da je uvršten u ovakvu emisiju, da nije ustrijeljen od žene koji zvukao iz pakla droge, a kojem paklu je taman i on izbjegao, ustrijeljen ispred East Village kluba u New Yorku u veljači 1972. u dobi od Kristovih 33 godine. Album Sidewinder sadrži jedan skriveni adut temu Boy, What a Night!

0: Killer Joe. Thank you very much.
1: Nadahnuti govor u uvodu autora prizemljenog tenor saksofoniste Benny Golsona uveo nas u temu Killer Joe, koji on zamislio kao ipak imaginarnog lika. Idemo sad standardno već emisiju polako privoditi kraju, emisiju vezanu za Međunarodni dan džeza 30. travnja 2026. Reći ću vam, ja sam taj dan, tu večer proveo u dnevnom boravku, tako se zove lokal u Rijeci, gdje je Denis Razumović sa ekipom užario i onako vrelu atmosferu. Ostane mi još toliko vremena da poslušamo jednog gitaristu, ali kakvoga, George Benson. Kad sam ja bio mlad, bio je gitarist koji je glibio po onom što najviše ne volim, a to je onaj soft, smooth, disco jazz, gdje je jazz samo u natruhama. To je bilo na prilazu iz 70-ih u 80-te i jako se dobro prodavalo. Nova dance publika je tada to gotivila, ali zakliti džezeri malo teže. No, George Benson je tu i pokazivao isto tako da je pravi majstor i klasu sviranja gitare. To sam spoznao kasnije i zato sam za kraj odabrao Bensona iz 1971. A negdje na pola puta, kako bi nam isporučio Somewhere in the East, gdje je taj istok realan, a Georgeovi prsti su stvarno su ga tada svrbili. Somewhere in the East, i nadam se da je slika međunarodnog džeza legla spontano i organski u ovom kultivatoru.

0: cultivato.
1: Čuli ste reprizu.
2: Najbolja domaća glazba uz Radio

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dječji vrtić Cvrčak objavljuje redoviti postupak upisa u pedagošku godinu 2026-2027. Pedagoška godina 2026-2027 započinje 1. rujna 2026. Prijave za redoviti postupak upisa podnose se u razdoblju od 27. travnja 2026. do 12. svibnja 2026. Podnijeti prijavu za upis u dječji vrtić znači ispuniti zahtjev, obrazac je potrebno preuzeti s mrežne stranice i dostaviti dokumentaciju, isprave za pojedine osnove, kriterije kojima se ostvaruju upisni bodovi. Upisi se vrše u sljedeće programe i objekte. Redoviti program za djecu od 1 do 3 godine života u matičnom objektu Cvrčak, Omladinska 14 u Malom Lošinju, te područnim odjelima Perla, Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju, Žižula, Vladimira Nazora 41A Veli Lošinj i Nešpula, Vladimira Gortana 2 Veli Lošinj. Redoviti program za djecu od 3 godine života do polaska u školu u matičnom objektu Cvrčak, te područnim odjelima Žižula i Želići u Nerezinama. Redoviti program na talijanskom jeziku za djecu od 3 godine života do polaska u školu u područnom odjelu Perla, Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju. Sve detaljnije informacije o upisima nalaze se na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
2: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
2: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
2: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poslušajte što smo vam pripremili. U Malom Lošinju danas je u tijeku Xterra Croatia, međunarodno off-road natjecanje koje okuplja sportaše iz cijelog svijeta. Natjecatelji se natječu u disciplinama koje spajaju plivanje, brdski biciklizam i trčanje kroz atraktivne prirodne lokacije otoka, čime Lošinj još jednom potvrđuje status destinacije aktivnog turizma. U Zagrebu se danas obilježava Dane Europe, u središnju proslavu na Trgu bana Josipa Jelačića i u centru Doživi Europu. Ovogodišnja tema je zajedništvo kroz sport, a građanima je ponuđen raznolik program koji povezuje sport, glazbu i europske vrijednosti. Dane Europe obilježava se 9. svibnja u spomen na Schumannovu deklaraciju iz 1950. godine, koja je postavila temelje današnje Europske unije i ideje suradnje, mira i zajedničkog razvoja europskih država.
0: Vijesti.
1: Na otoku Rabu danas završava 7. međunarodni kongres o ruralnom turizmu. Riječ je o jednom od najvažnijih stručnih i znanstvenih skupova u ovom području, koji od srijede okuplja oko 400 sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Zaključci skupa usmjereni su prema daljnjem razvoju ruralnog turizma kao važnog segmenta održivog turizma, koji može doprinijeti ravnomjernijem razvoju regija i očuvanju lokalne baštine.
0: Vijesti.
1: U Malom Lošinju u tijeku su obrtničke sportske igre, koje okupljaju sudionike iz cijele Hrvatske. Natjecanja se održavaju tijekom petka i subote, a u sportski dio naglasak je i na druženju, razmjeni iskustava i jačanju zajedništva među obrtnicima. U Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu otvorena je izložba Lošinjski brodovi, njihove zastave i ljudi, koja u proširenom izdanju donosi bogatu pomorsku povijest našeg otoka. Izložba kroz dokumente, fotografije i makete brodova prikazuje razvoj brodogradnje i pomorstva uz poseban naglasak na povijesne zastave.
0: Vijesti.
1: U muzeju Apoksiomena i dalje je otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, koja ostaje dostupna posjetiteljima do 10. lipnja. Riječ je o izložbi koja povezuje antičku i suvremenu umjetnost kroz inspiraciju Apoksiomena. Na Lošinju se nastavlja fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti, koja traje do kraja svibnja. Restorani sudionici nude posebne jelovnike temeljene na lokalnim namirnicama i mediteranskoj prehrani. Sutra će se u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju održati prva sveta pričest. Svečano slavlje počinje u 10 sati, a u 18 sati održat će se i Akademija scenski program prvopričesnika. Povodom majčinog dana, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Malom Lošinju će u utorak 12. svibnja biti otvorena izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Otvorenje izložbe održat će se u 18 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a posjetitelji će moći razgledati radove do 13. lipnja. Izložba donosi kreativne i emotivne dječje radove posvećene majkama. Bile su to vijesti Radio Lošinja. Ja sam Petra Herceg. Hvala na pozornosti i ostanite uz naš program.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas u prvom dijelu dana očekuje djelomice, ponegdje i pretežno sunčano vrijeme, zatim na oblačenje, a popodne u unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom, kojih će krajem dana biti mjestimice i na Jadranu. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu jugo. U Dalmaciji navečer i jako. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 13 do 17, a najviša većinom između 21 i 26.
0: Svire dalje.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 4. do 10. 5. iz ponude izdvaja. Krastavac 1 kg 89 centi. Jabuka zlatni delišes 1 kg euro i 14. Špinat 400 g euro 49. Čija kruh 300 g euro 35. Kozje mlijeko Zbregov 1 litra euro 99. Sok od cikle Encijan 0,75 litara 2 eura 99. Sladoled Quattro Dorina Ledo 1500 ml 5 eura 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 79. Pileći file svježi 1 kg 5 eura 69. Za vaš dobar dan.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work, guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051 233 011.
3: Pizza Cut Bulldog 2. Jer do

Radio Jadranka. Tvoj ritam uz more.

0: Na pola sam puta do devetog kruga, mali zbor u glavi glasno pjeva, al te vokalize su prolazne krize, diraju me taman.
1: Koliko treba?
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
2: Znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
5: Radio Jadranka.
6: Tvoj radio.
7: You find your way, but it's never enough.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Pjesme koje poznaješ.
4: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
3: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
4: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
3: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 4. do 10. petog iz ponude izdvaja. Krastavac 1 kg 89 centi. Jabuka zlatni delišes 1 kg euro i 14. Špinat 400 g euro 49. Čija kruh 300 g euro 35. Kozje mlijeko Zbregov 1 litra euro 99. Sok od cikle Encijan 0,75 litara 2 eura 99. Sladoled Quattro Dorina Ledo 1500 ml 5 eura 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 79. Pileći file svježi 1 kg 5 eura 69. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
0: 92.8 Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: U Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu otvorena je izložba Lošinjski brodovi, njihove zastave i ljudi, koja u proširenom izdanju donosi bogatu pomorsku povijest našeg otoka. Izložba kroz dokumente, fotografije i makete brodova prikazuje razvoj brodogradnje i pomorstva uz poseban naglasak na povijesne zastave.
0: Vijesti.
1: U muzeju Apoksiomena i dalje je otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, koja ostaje dostupna posjetiteljima do 10. lipnja. Riječ je o izložbi koja povezuje antičku i suvremenu umjetnost kroz inspiraciju Apoksiomena. Na Lošinju se nastavlja fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti, koja traje do kraja svibnja. Restorani sudionici nude posebne jelovnike temeljene na lokalnim namirnicama i mediteranskoj prehrani. Sutra će se u župi rođenje Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju održati prva sveta pričest. Svečano slavlje počinje u 10 sati, a u 18 sati održat će se i Akademija scenski program prvopričesnika. Povodom majčinog dana, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Malom Lošinju će u utorak 12. svibnja biti otvorena izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Otvorenje izložbe održat će se u 18 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a posjetitelji će moći razgledati radove do 13. lipnja. Izložba donosi kreativne i emotivne dječje radove posvećene majkama. Bile su to vijesti Radio Lošinja. Ja sam Petra Herceg. Hvala na pozornosti i ostanite uz naš program.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: Sutra nas u prvom dijelu dana očekuje djelomice, ponegdje i pretežno sunčano vrijeme, zatim na oblačenje, a popodne u unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom, kojih će krajem dana biti mjestimice i na Jadranu. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 13 do 17, a najviša većinom između 21 i 26.
3: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: U Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu otvorena je izložba Lošinjski brodovi, njihove zastave i ljudi, koja u proširenom izdanju donosi bogatu pomorsku povijest našeg otoka. Izložba kroz dokumente, fotografije i makete brodova prikazuje razvoj brodogradnje i pomorstva uz poseban naglasak na povijesne zastave.
2: Vijesti.
1: U muzeju Apoksiomena i dalje je otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, koja ostaje dostupna posjetiteljima do 10. lipnja. Riječ je o izložbi koja povezuje antičku i suvremenu umjetnost kroz inspiraciju Apoksiomena. Na Lošinju se nastavlja fešta lošinjske kuhinje Okus i vitalnosti, koja traje do kraja svibnja. Restorani sudionici nude posebne jelovnike temeljene na lokalnim namirnicama i mediteranskoj prehrani. Sutra će se u župi rođenje Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju održati prva sveta pričest. Svečano slavlje počinje u 10 sati, a u 18 sati održat će se i Akademija scenski program prvopričesnika. Povodom majčinog dana, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Malom Lošinju će u utorak 12. svibnja biti otvorena izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Otvorenje izložbe održat će se u 18 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a posjetitelji će moći razgledati radove do 13. lipnja. Izložba donosi kreativne i emotivne dječje radove posvećene majkama. Bile su to vijesti Radio Lošinja. Ja sam Petra Herceg. Hvala na pozornosti i ostanite uz naš program.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
3: Sutra nas u prvom dijelu dana očekuje djelomice, ponegdje i pretežno sunčano vrijeme, zatim na oblačenje, a popodne u unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom, kojih će krajem dana biti mjestimice i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 13 do 17, a najviša većinom između 21 i 26.
0: Slušate radio
4: 92.8
0: Mali Lošinj,
4: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Koji ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.